0: Company. Adaba 88.9 FM. Atutifu Fere.
1: Adaba yo.
2: Oṣupa dudu ewuro mo ṣalọrun orin ti wa o.
3: Tẹtẹkun ti lo mi le tele ko keji to de.
4: Eni to ti lo ko tele.
2: Ṣalọrun orin ti wa.
3: Tẹtẹkun ti lo mi le tele ko keji to de.
4: Eni to ti lo ko tele iru won ki woriki.
2: Aṣo ṣa o.
3: Tẹtẹkun ti lo mi le tele ko keji to de.
4: Ọlọrun adupe.
2: Ti to ṣa aṣo ṣa.
3: Tẹtẹkun ti lo mi le tele ko keji to de.
4: To gbe ile ise samade property.

igba ti adetun mu akaso eko ti o tu ti o mu eran die ti o fi le lori enikeni ko wi fun iyan ade ti ebi ti npa enu re ki o to wo gere si ti awo ti o njeun okunrin ko ni sai se okunrin igba ti won jeun yi tan eyi